Չեն կանալ հաշտ մեհաբա աշպը դգել հոտանը բոտեմ շումերա բայդինան չենդին բաբեցանվը, սարնուրջան դեսպետքին։ Կոբոն էլ բավլ ջելալ ծալավանի սերուկ է կետրի շմանի կուրծան ծահրան է բերդողամը։ Բրիարը ավրու, ձգել սերուկ կոմար է իրան է կոմբը մծ, բեր պրսեն է իրան ռոլ ու պիգի սերուկ է կետի նշտումանի գուրսան, դչարը սերկենա արիշե անձա բլենց դնրխին։ Ասրացը կարեբեր ռագահանձը շուբերք եմ կերնա հնարցն աղազեջ լայ կոմպանիա ձանը աղազվ է, բեր համին անակարեբի հզար մեգավաց անկեմ բու է։ Դպեջը ժի, դպեյուենդի է դանը բոասայիքին հնարցն աղազի ու բեր համին անակարեբի։ Ավրո չարշեմբի չլու նեղ ընդամին հեզին հեսատի։ Կուժլայ հեզին հուկմատա Սուրիավ է բդիլ հատմուն գիրտն հատնա աղզատ գիրն։ Ուսատ ռոշ, բայսար շարը ամերիկա ու իրանի դա դրբազ մուն, ժգրեսերուկ է ամերիկա դբեջար ռասա ու խապեշտի հել բժարտնեն նի վախուլի, շարը իրանի դի բդուբահի կետ, կոնգրես մանեք է ամերիկի ժդբեջտ, թե չոնա պենջ հայվեն շարի 38 միլիար դոլարն, իրան ժդբեջտ զիանին սպայ ամերիկա գելեք ժվի աշկարակրին զետրն։ �